Nejo tene tabiratel tungana laipu Ere dogi ni yaw nyakaida na Kenya Ayuni rage na narugiri kupuagin no shini ribi kusiliki Yagan kaya irando ye kewan Pegi lebu nyegiran karne yesu Tiaga irando uwe kewan na laipu Nije jengiro biru no teate Tiki lagu tiago la itoria na irando ye kewan Irando ye kewan na la itoria ni Malungani la yolo nyai